kalau nembiak mayanya, disediakan agak bulan nembiak teratai ngeluk pokrento. Kenapa ikut nembiak nak ngira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat berkaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak berkaul ngau nempak individu ti ngemuan pengalaman dia, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses negara nembiak serta pengalaman ti betul.

0: Nyagai Karnival Belia Selangor 2006 tiket datur kena 25.7 perengkah hari 7.30 pagi yang tak memlemai kepalan Bat Dewan Seluruh Pengguna Selangor.
1: Info aktiviti wise.

Pelabuhan Midport perkukuh kedudukan Hub Maritim Malaysia. Penambahbaikan pentadbiran tanah GSA diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelabuhan Midport perkukuh kedudukan Hub Maritim Malaysia. Penambahbaikan pentadbiran tanah GSA diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

usir segera rakyat Israel berstatus DUI kewarganegaraan. MCMC pertingkat kestabilan rangkaian telekomunikasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

Ahnya metubu aji mahat kami hirayat naninga de bujang sikat. Anhar kita ralaki kerja perindah tu tegap baka tukuar pamadat nak tekan jahat megahe banzahonya kami mayuah tanar kita ralaki tu teguah baka tukuar pingamuah nadi hitu kuah ketua era.

mengkaji keperluan wujudkan stok simpanan petroleum negara. Usaha tangani isu kesihatan mental pelajar diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang curi kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Karena kadang perkara kemit berketupan, uli mai pengantian di orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti

0: Rana ubat telefon, lebuh mai kereta kita. Tau menakai kepelusah lagai dirimpu.
1: Hello? Ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Arai YFM.